O fia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita I vayaso, lua vayaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau ai lef so swani. O ta pena le au fainga nuenga ale sleek cars, mo oe malo a inga. Au ae te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.

0: Tā moi moi mai a mai Leone High School nei te mea le tai o le tau tua Rita Samoa. Tā tu sia si le tau tua a le tai World Note Limited o le iei alo Samoa in whanaf sosani a te oe pe a whea le lato o naga. I so se teimi le sunga a vita mal tātu le pote le nei tai a vita fafta iu solo nsai mai. Maro sifu.
1: Yes, ceremony is for our latest motorbike. It's a full Marola with a two group. Yes, I'm all of the flavor. But they love it, my sister may make it out. Marola, what is it? I think I'm out of the room. They tell them.
0: That's how they are. Yeah, the late. I'm right, tiny potty for the money for 4 minutes or later.
1: Yeah, but I love it. I'm not going to see the matter. Yeah, on the matter, I'm going to see what I love with people. Alma posisi oleh gua salah faham iba seni awal dengan orang itu oh sugu seni itu saya saya tu nusa yang macam iba tasi ya naik gua salah macam ya skenu ekor kasih ya pro ekor kasih macam kalau lu mau perlu terus awal yang macam pun kesi ya kalau kita mesti lu suri iba salah iba seni kalau lu baca tu pun kesi di ala emel macam pada isi dia pada lu tak awal ya metau di saya metau pada gua ya puk berapa gua or to serve it, or just to serve it, we say Namato Tava, it is more Lua Lava, or say Youth Lava Dissi Namato, Pupa, Polylip, Pupa, no Pupa Yamato, Intelligence, Rapena, Langa Yellow, So mau pun macam tak balik macam tak balik saya pun sering tak balik pola macam tak balik kuai SUV macam minivan dan satu sisi apa umur lima pak mobil apa macam macam iai umur kering apa saya kau suka umur nak kering ya awal di alat tu ya saya sih macam tak balik cuy ini sah kuai macam tu tak balik pola kalau dalam macam nak kira ngamboi naik sini tu pasti kalau saya sini apa lagi sah tu level macam tak balik macam tak balik ni dah tu kalau investor SUV 60 ml 2.5 liter te pota ye te pota te poka na mo le va yaso ya bi di ba so ye ni ma to no me o le oi va lu te pa to do lu o mo to san ma to fa pa ni la o ta va su ti se tu ma ye ta si ti se skulu ga te te o ta o po po wai te te ma mo te te lang te te ti sai o ya ma to se tu bi ma ga i ma sa lu su lu a fa pe ke sa mo lo ta va le ya saya kata street waktu tahu itu kita boleh kau dikenali saya jauh di laut awal ini matu pada mes dua juta lah di bawah tu ya ini nama tu saya naik kolong ini pas parusa puri matu dia lain pasti lagi sini lagi na apa pesi oleh lagi lo pasu aku kepol eh saya tu nak mesti selalu sama makan ni pak makan semua tu kopi di sotak ni orang tu kita sekarang nak boleh makan kalau boleh oka ah boleh makan makan ini pak aku lo boleh makan ini matu pak kalau mana mu, oh ya, sumai ya, percaya kalau amat formatu nombor telefon, oh iba lu fikir si sol sol itu lo, kalau formatu Facebook, ya, kalau formatu website, ya, dia siapa dia? Saya lo sumai mulak dua, saya mulai saya waktu ni saya sambo telefon mai mandi, saya lo.
0: Fakta Victor mule lipotin ni foto saya phone, mula foto fiva oleh ni solulu watan tu ulir, lepas tu orang beri sambo tu dua malah fah minit lo terutal oleh tu lah, iba my alta to the potify le mo ngola volunteer to fa solo to le alta to the phone ne foi tie off phone